0: วับปับปับปับปับนิวับปับปับปับ
1: ยาย่าก
0: ู
1: ยาย่า
0: ปับปับปับปับ
1: ยาย่า
2: ดองกันก่อน
1: Ya ya, ya ya,
3: ya ya,
1: na
3: na na
1: na,
0: ya ya, ya ya,
1: ya
0: ya, ya
1: ya,
0: ya
1: ya, ya ya,
0: ya
1: ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya.
2: 叮咚
4: Das ist für viele Besucher hier einfach nur ja, wie ein Zoo. Da gehe ich jetzt mal hin. Das ist interessant. Das ist...Wer wie mit Kunst umgeht, da gibt es verschiedene Sachen. Also,